Lisa, kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop.

Anolar op die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat. Hy staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis van Oranje Strand.

0: dat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

my naam van skulpa diepel. Maar die rien bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, my naam van skulpa diepel. In die arkie van die boesman land, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met styl.

summon you. Mark my successful, passive live.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

heilige wat, laat ek dier die vingers vloei, dis ewige genade, dan sal ek weer opstaan.

sal ons begin met Titus hoofstuk 2, die gesonde leer. Jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in geloof, liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle standvastig te gedra. In alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel in goeie werk, suiwerheid in leer, waardigheid in gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom dat hy niks sleg van ons kan sê nie. Paulus sê, dis eintlik die beste manier om van vals leraars ontsla te raak en hulle te neutraliseer. Verkondig die goeie leer. Jy moet nie 'n anti-mens, iemand wat net teen alles en almal is, wees nie. En wat dit altyd sê hoe jy wil hê dinge moet gebeur nie. Wees liewer positief. Sê hoe jy wel is en leef dit dinamies en kragtig uit. Dan is jy nie iemand wat net reageer op ander se kwaad nie, maar jy leef 'n goeie lewe tot 'n getuienis vir almal, ook vir die wat dwaal. Daarom is Paulus baie bedag daarop dat Christene so moet leef dat nie Christene niks slegs van die Christelike godsdienst kan sê nie. Daarom gee hy hierdie duidelike riglyne vir Titus oor die type leiding wat hy vir die verskillende kategorieë gelowiges moet gee. En spreek dit ons elkeen ook aan, of ons nou ouer mense is of ons jonger mense is. Die vraag is, leef ons as gelowiges so lewe dat as ongelowiges na ons kyk, hulle sê hulle wil ook gelowig word? Of as ons kinders of ons kleinkinders na ons kyk en sê, my pa, my oupa, my ouma, hulle is vir my 'n voorbeeld hoe 'n kind van die Here leef. Onthou, dis deel van ons getuienis, maar ook deel van ons erflating vir hulle wat na ons kyk. Kom ons bid saam. Wonderlike en getroue Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend weer voor U kan kom stil raak. Partykeer moet ons stil raak in skaamte en sê, Here, ek het nie vandag geleef soos wat U dit van my verwag nie. Maar dankie Here dat U vir ons elke dag 'n nuwe dag gee met nuwe geleenthede en nuwe geleenthede om U te verheerlik ook in die manier hoe ons lewe. Help ons dan, Vader Jesus, dat ons elke dag so sal lewe, dat ons U verheerlik, maar dat ander U heerlikheid sal sien in die manier hoe ons leef. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here alleen. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons is selfs môreoggend weer.

Nou, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl en vir my die grootste plesier om vir jou te sê, hallo, goeiemôre en baie welkom by ons program Oggend Rendezvous. Jy is net betyds by ons aangesluit, ek hoop jy het ook ons oggendboodskap geniet soos wat ek dit gedoen het, dankie dokter Skaap daarvoor. En weet jy, ek sit hier so voor my rekenaar en luister na die boodskap en kyk so by die venster uit en buiten is het bewolk en het lyk maar koud en trietserig en net toe die boodskap begin draai, toe breek die son weer. Ek heg mos altyd groot waarde aan sulke spesiale oomblikke, so dit was vir my baie mooi. Maar jou ore is op die regte plek, my naam is Andy van Jaarsveld, ek is hier saam met jou vir die volgende uur tot so 9 uur se kant toe. Ons gaan lekker gesels, ons gaan lekker kuier en natuurlik gaan ons lekker muziek luister. Ek hoop daar die eerste koffie van jou is aan die gang af. Ek is so, dat ek denk, 1-2 deur gewerk al so. As jy nie daar is nie, as jy achter hoor, maak vol en dan luister ons so lang muziek. Baie welkom en geniet die volgende uur saam.

Natuurlik Janita Du Plessis met liewe jene en sy bring die tyd na so 19 minute na 8, jy is by Gaan Groot Radio, jou internet radio met Stel en jy kuier saam met my Hanley en ek en jy moet daarom nou bietjie gaan kyk wat gaan die weer sake vandag doen, maar net voordat ons by dit kom wil ek dan speciale hallo en goeie môre sê vir Des en vir Charlotte wat ingeskakel is daar op ons WhatsApp groepie al van vroegoggend af, early birds daai twee, baie welkom julle. En dan ook groot welkom en speciale welkom aan collega en vriend Ever, wat laat weet dat hy keier ook saam vanoggend. Ever, dis so lekker om te weet, jy is ook daar, baie baie welkom en ek hoop jy geniet die keier vanoggend saam met ons ook. Ek weet nie, ek is amper seker Johan luister dalk ook vanoggend, as sy ore ook hier is, Boona, sommer goeiemorgen vir jou ook dan. Nou kom ons gaan kyk, wat gaan die weer vandag doen? Soos ek vir jou gesê het, as ek hier by my venster uitkyk, dan sit maar tamelijk bewolkerig en lyk het so bietjie trietserig buite, behalwe vir my extra speciale sonstraal wat ek net nou gekry het hier tydens ons oggendboodskapie. Kom ons sien, wat maak die weer? Daar is geen ernstige waarskuwings nie, so ons gaan sommer dadelijk oor en ons begin by Gauteng. Nou, Gauteng is mooi weer en koel vandag, dan Mpumalanga, ook mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Ons gaan Limpopo se wêreld toe, daar is het mooi weer en koel, maar warm in die Ooste. Dan is ons by Noordwes, waar ek saam met julle kuier, en hier is het ook mooi weer en koel. Ek moet vir julle sê, kan duidelik voel, dis nie so koud soos het gister en eergister was nie. Weervoorspelling het ook gesê, ek dink ons is vandag iets soos 5 minimum, waar ons vroeger in die week op een minus 3 was. So ja, Noordwes kan asemhaal vandag. Dan gaan ons Vrystaat toe, mooi weer en koel tot koud daar by julle. In die Noordkaap, misbanke in die oggend op plekke in die weste, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Weeskaap toe, daar waar baie van ons mense is. Misbanke in die oggend op plekke langs die kus, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die westelike helfte van die Ooskaap gaan ons nou by besoek aflê, daar by julle gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde reënbuie in die suide gedurende die oggend. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees. En dan gaan ons KwaZulu-Natal toe, nou moet ek vir julle sê, my boet het onlangs verhuis en hy bly nou daar in KwaZulu-Natal en hy stuur gister vir my foto's, die eerste sardientjies het opgedaag, so groot opgewondenheid daar in KwaZulu-Natal, hulle is so bietjie laat, denk ek hierdie jaar, maar hulle is daar en die mense is baie opgewonde. So kom ons kyk, hoe lyk jy weer in KwaZulu-Natal vir oggend, oggend en aand misbanke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. Geïsoleerde middagbuie en donderbuie word in die suide en die ooste verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig wees, suidwes tot suid, en teen die aand sal dit lig noordwes word in die suide. Nou ja, dit is dan soos die weervoorspelling lyk vir vandag. Ek hoop waar ook al jy saam luister en ingeskakel is, daar by jou gaan die weer mooi wees. En ek sê altyd, en ek sê dit graag, maak nie saak hoe die weer daar buiten lyk nie, ons bring sommer ons eie sonskyn saam. Ek hoop jy het 'n lieflike dag op hierdie 9de dag van Junie 2026. Kom, ons gaan maak muziek, ons luister na Jan Blom en hy het 'n baie duidelike boodskap vir jou vanoggend. En dis dieselfde wat ek vir jou sê, word wakker, baie welkom.

Nou ja, daar het jy die boodskap nou baie duidelik gekry, Jan Blom gewees met Word Wakker. Nou as jy vir my luister, dan is jy natuurlik al wakker. En as jy nou net ingeskakel het, dan sê ek vir jou baie baie welkom. Jy is in die program Oggend Rendezvous, saam met my Hanlie van Jaarsveld. Ek wil ook baie welkom sê vir Annette. Ek sien Annette het ook aangesluit daar by ons WhatsApp groepie. Annette, lekker om weer van jou te hoor man, so baie welkom hier saam met ons. Nou ja, as jy nou op hierdie ouderdom is waar ek is, en nou moet ek baie voorsichtig wees, dat ek nou nie weggee nie, weet ons vrouwens is ons nou sensitief hier hoor, maar in ons jonger dae, kom ek stel het nou so diplomaties en beter, nee, in ons jonger dae het ons, ons hierdie tyd van die oggend reg gewees vir die werksdag wat voor die, kyk, ek het gewerk van na skool af, totdat ek afgetreed amper, nee. So is baie jare many moons gewees, en dan het jy ons nou voor die kas gaan staan, en jy het gewonder, nou wat trek ek nou vandag aan? En daar is ons niks wat nooit reg is nie, jy het nooit regtig iets om aan te trek nie, maar die kas hang vol kleren, maar jy is nooit regtig tevrede nie. Ek is so bly, die stadium is voorbij. Kyk, hier is die dame wat hier saam met ons bly, in die selle kompleks, en sy trek nie vroeg in die oggend trek sy aan nie, so as mens met haar skakel so later dier die dag, dan sal sy sê, weet jy, ek sit nog in my pyjama, nou ja, dis lekker om in jou pyjama te sit, jy is lekker as jy op die stadium is, as jy afgetrees en jy kan nou lekker rustiger raak, maar vir die van julle wat al nou voor die kas staan of gestaan het en gewonder het wat om aan te trek, ek hoop jy het nou al besluit, want as jy nie besluit het nie, gaan jy laat wees hoor, want dis nou 8:30 al, as jy nou eers moet begin reg maak, sorry sissie, dan gaan jy bietjie laat by die werk opdag, maar dit laat my dink aan hierdie stikkie wat ek raak gelees het, en ek het dit nie self geskryf nie, ek het dit op sosiale media raak gelees, dit is dier iemand anders geskryf, maar ek wil het graag vir julle lees, want ek seker vir al julle dames sal aanklank vind hierby. Die dame skryf, en sy sê ons moet bietjie so 'n slag vir onsself lag. Sy sê, daar kom 'n tyd in elke vrou se lewe, waar sy eenvoudig net ophou onderhandel met die wêreld. Nie dramaties nie, nie met 'n persverklaring of spirituele retreat in Clarence nie, nee. Net so stilweg. So het is nie derde grys haar en die 7de stikkie onderklere wat skielik voel soos 'n middeleeuwse marteltoestel. Nou, sonder om ek by die naam te noem, is ek seker weet julle allemaal waarvan ek praat. Nou, sê, ek het onlangs besef, ek is nou amptelik dik vir poeier en kwas. Klaar, finished, die fabriek het toegemaak. Daar was 'n tyd toe ek 2 ure vroeger opgestaan het om my gezicht te doen, soos ons dames dit moes noem, nee? Sy sê, base, concealer, highlighter, contour, goed wat klink soos gereedskap in 'n hardeware winkel. Nou ja, julle mans gaan nou nie heeltemal verstaan nie, maar ons vrouwens verstaan baie mooi, hoor. En hier wil ek sommer na my eie insetsel insit, en ek wil sê, het julle dames al gesien? As mens deesdae video's kyk en sien hoe jy veronderstel is om gremering te doen op die aarde. Dis 3 rooi kolle hier, 2 bruin daar, 4 wit hierso, en dan moet jy die hele spul die mekaar meng

pad in die oggend. Sy sê, as swaard het krag nou hulle ding wil doen, dan moet het nou so wees. Die dele van my anatomie, het hulle, wat moes goed lyk, het hulle diensplig gedoen. Die martel dingetjies wat ons, ek moet nou mooi praat hoor, ons is gesinsradio hierso, die martel goedjies wat ons gedra het en wat vir ons so getnel het, dit moet nou gaan. Hulle verdien ook nou pensioen en sagte materiaal. Ek wil nie meer ingetrek wees nie, sê sy. Elke vrou ken daardie asem ophou oomblik wanneer jy jeans aantrek en jou organe vir 'n paar sekondes fisies herorganiseer. Vir wie doen ons dit dan nou? Nee, deesdae wil ek nou net klere dra wat voel soos 'n sagte verskoning. Linnebroeke, los T-hemde, onderklere wat nie lyk asof dit deur NASA ontwerp is nie. En eerlikwaar, ek wil ook uit die publieke oog verdwyn. Nie permanent nie, net genoeg dat niemand onverwags by my hek opdaag en sê, ons was net in die omgewing nie. Want sien as daar so iemand opdaag, dan moet ek nou weer daai knel elemente aantrek. En daai tyd is verby. Nee, dankie. Ek hoop jy het hierdie saam met my geniet. Dit was vir my, ek het so lekker gelag, want ek kan myself heeltemal in hierdie prentjie insien. Nou ja, kom ons gaan maak musiek en dat so gaan luister na hierdie een, ek wonder wanneer laas het jy hom gehoor. Dis Tanya Tucker met What's Your Mama's Name, Child?

'n Pragtige liedjie daai van Tanya Tucker, hele klompe jare gelede. Ek hoop jy het hom saam met my geniet. Jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Nou ja, my naam is Hanlie, omdat my naam Hanlie is, ken jy my nou al, want ek kuier mos daarom al 'n hele ruk saam met

julle so oor die jare heen, nê? En jy weet, ek gaan nie vir jou los vanoggend voordat ek jou so 'n bietjie rondgeskit het nie. Ons gaan 'n cardio skit doen vanoggend, maar vanoggend is ek bietjie meer genadig met julle as gister. Ons het gister sommer 2 in 'n ry gedoen, ons almal was flou na die tyd. So kom ons gaan vanoggend net 1 doen. Dis net daai ene wat ons doen om die hart se tempo so bietjie op te lig, die bloedsomloop so bietjie aan die gang te kry so op 'n koue oggend. So ons gaan bietjie rondskit ek en jy, en of jy nou in jou pyjama is en of jy al uitgevat is vir die dag maak nie saak nie. Jy gaan rondwikkel daar waar ook al jy is, en dan beloof ek net daarna, dan gaan ons bietjie rustiger raak sodat jy kan afkoel. En ek het besluit, kom ons koel vir oggend sommer af met ons daaglikse goue ouwe, die oggend rendezvous goue ouwe vir oggend, amper sê jy gulp, te onthou ek moet eintlik Afrikaans praat, nee, die oggend rendezvous goue ouwe vir oggend, en dis nou regtig een lekker ouwe, dit gaan wees die Gunter Kalman koor, met La Montanara, speciaal vir mense wat dit baie gaan geniet, ek weet, Poen, jy luister lekker saam, jy gaan hierdie een geniet, ek seker Ewart ook, en allemaal wat ingeskakel is, dis ons gouwe ouwe vir oggend, maar voor ons by omkom, skit ek en jy saam met Liani, my, ons maak so, en het klink net so hier op gaan groot raak.

Nou sê nou net vir my, dit was nie mooi nie. Die koffie en die beskuit is sommer lekkerder saam met hierdie heerlike muziek van die Gunter Kalman koor, La Montanara. Ek hoop jy het dit saam met my geniet. Nou ja, ons kuiertyd raak alweer min. Dit is verbasend hoe vinnig die tyd verby gaan as mens lekker kuier. Ek hoop jylle geniet dit net soos ek dit geniet, maar ek het besluit voor die tyd ons dan nou heeltemal inhaal vandag, kom het ons eers so'n giggel vir die dag ook inwerk. Dis mis nou lekker man, lekker om jou dag te begin op een positieve opgewekte noot. Nee, ons het genoeg negatieve tyd wat ons sien in sociale media en die dinge op die nuus en oor ons en wat. Ons bring ons eie vrolijkheid vir oggend. En ek gaan vir julle hierdie ene lees. Nou, 'n paartjie is lank getroud in hulle laat middeljare en hulle kom achter, hulle vergeet vreselik baie. Nou gaan hulle na hulle huisdokter en hy gee toe vir hulle die raad om alles neer te skryf. Nou so gaan die tyd verby en 'n paar aande later sit hulle toe nou voor die televisie. Nou sê die vrou lief, sy sê ek is nou so lus vir roomys. Nou sê man lief, hy sê ek sal gaan haal. Nou sê sy vir hom, skryf dit neer. Nou sê hy, nee man, ek kan dit daarom onthou, is ek gaan dit nie neerskryf nie. Nou sê vrou lief vir hom, maar ek soek nog neete en stroop ook. Hy sê, ek sal onthou man, moet nie bekommerd wees nie, ek gaan nie neerskryf nie, ek sal het onthou. Nou so is hy weg en hy bly lang weg en hy kom terug met wors, spek en eiers. Nou is vrou lief nou omgekrap, sy sê, jy bly so lang weg. En dan is die bestelling nog verkeerd ook, sê sy vies. Ek het mos gesê, die eiers moet sag wees.

Nou ja, ek hoop jy het jou steps soort van ingekry saam met daai een in die cowboy beat gewees natuurlik. So 'n bietjie country vir ons country liefhebbers dan vir oggend. Nou ja, daar is ons nou by die punt wat ek nou weer vir jou moet groet. Die uurse kuier vir oggend is verby en was dit nie lekker nie. Ek het dit nou regtig geniet. Ek hoop jy het lekker saam met my gekuier. Dit lyk nou in die vervolg in ons, vir die van julle wat nie weet nie, net vir julle sê, gaan ons programme so werk. Ek gaan saam met julle kuier maandag, dinsdag en dan donderdag en vrydag. En baas Andrei gaan saam met julle kuier woensdagoggende en saterdagoggende. Woensdagoggende doen ons die tuindienste skof vir baas Andrei. Ons nood nou sommer grappender gewys so, want die tuindienste is hier by ons op 'n woensdagoggend vroeg, presies in die tyd wanneer ek die program moet aanbied. En dan is dit weed eaters en grasnijers en alles hier rondom die huis tot die voels vladder. Dit gaan nie werk nie, so dan gaan baas Andrei instaan en hy gaan vir my woensdagoggende doen en natuurlik saterdagoggende dan ook. Maar maandag en dinsdag en donderdag en vrydag kuier ek saam met julle. Groot vreugde, ek sien baie uit daarna. En as 'n bonus dan ook op 'n dinsdag aand. So vanavond 8:00 is jou ore weer myne. Jy skakel in vir die program Laat Waai Maraai. Kan jy vir Laat Waai Maraai onthou daar uit 'n paar jaar terug ook. Ons gaan aan met Laat Waai Maraai en vanavond gaan sy lekker Laat Waai. So maak seker dat jy ingeskakel is. Goed, ons gaan soos altyd net eers vir jou baie dankie sê dat jy saam gekuier het vanoggend. Dis altyd 'n plesier om boodskapies te kry daar op ons WhatsApp groepie en soms op my persoonlike WhatsApp nommer ook. So baie dankie daarvoor. Altyd 'n voorreg om te doen waarvoor 'n mens lief is en waarvoor jy 'n passie het. Ek sê mos vir jou as ek hier agter die mikrofoon sit, maak nie saak hoe die dag ook al mag wees of wat aangaan nie, dan is dit lekker. Dis my happy place hierdie. So baie dankie vir julle saamkuier. Ek waardeer, dankie vir die voorreg om te kan uitsaai vir Gaan Groot Radio. Jou internet radio met styl natuurlik. Ons teksvers vir oggend kom uit Psalm 104 vers 33. Daar staan: Ek wil tot eer van die Here sing solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Psalm 104 vers 33. Net hierna bly jy ingeskakel vir Philip met kantoorsake, maar nou speel ek vir jou uit met Chris de Burg met Where Have All the Flowers Gone. Nou ja, mooi dag vir jou as dit Vader se wil is, dan kuier ek dan nou weer vir die oggendprogram donderdagoggend saam met jou en vanaand 8:00. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek sê vir jou, mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man. Lekker Dinsdagoggend en die 9de Junie. En ja, dit lyk vir my die Gremlins wil so 'n bietjie inkruip hier op die luggolwe. Jammer vir die ontbreking daarso. En ek hoor ons is nou weer terug op die lug. En ja, man. Ek wil sommer net vroeg môre vir jou kom sê ek het nou net af by jou gegaan, en ek wil net vir jou mooi dag toewens, een lekker dag op kantoor. Hier is een Rubber & Bridges House Band, met Afrika Soekinders.

Ja, lekker saam met Hanlie gekuier en met haar by program en ja man, ons is nou op kantoor en ons is aan die gang. Almal het vir my laat weet, hulle het gedink dit is hulle internet wat stikkend is, maar dit is nie so nie. En ja, ons is weer aan die gang. Because it's love van DJ Wolfie.

20 minute oor 9 en in die weersake sê Christo vir my daar in Helspruit is dit op die oomblik bewolk en later so 'n bietjie sonskyn met 24 grade. Hier in laaie plek is dit 11 grade op die oomblik en ons gaan op na 20 toe. En ons het hier wakker geword in 'n miswolk. Ja, dit is so mistig hier buitekant en dit lyk amper of het gereën het. Temperature minimum en maximum Pretoria 8 tot 22, Johannesburg 6 tot 21, Kaapstad 12, 19, Durban 16, 22, Bloemfontein 5 en 19 met sonskyn, Polokwane 7, 24, Appington 3, 23, Port Elizabeth 12, 13, 13:20 en dan Oos-London 15:22. Ja man, ek hoop jy daar my koppie koffie by jou, want as 'n mens daar in Gauteng ry, dan sien jy die kosmos wat so groei langs die paaie, en met so'n koppie koffie kan nou daarom jou dag begin.

Ja, dit was natuurlik jou stil en met dit reën kosmos in my hart. Nou het jy geweet dat 'n lig beweeg vinniger as klank. Dit is hoekom sommige mense bruit lyk doordat jy hulle hoor praat. Rooi is met Maandag en Dinsdag.

0: De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, hoe kan sy van Velder van my laat weet? Hy sê, en toe hy groot geword het, is hy nie gebore met een stolwerlepel in die mond nie. Hy is groot gemaakt met een houtlepel op die boude. Ja, wel my brothers met Dancing Cowboys.

Ja, so 1933 en verjaarsdagwense aan Benny Liebenberg daar van Durban in KwaZulu-Natal. Baie geluk met jou verjaarsdag, Boeta, en mag het vir jou groot dag en ook sommer 'n groot jaar wees.

0: Ja, so 1949 en dit was die Lewe se Wals gesing deur Karlien Hesselman. Nou om 10:00 kan julle ingeskakel bly vir die In en Om ESA span met hulle mooi program en dan wil ek jou net herinner aan die Kos en Wingerdfees wat plaasvind op Saterdag 4 Julie in die Velderif stadsaal. Aangebied deur die gereformeerde kerk Vredenburg en Saldanha. Nou geniet ons heerlike wyntroe, curryrys, braaivleis, lewerkoekies, pannekoek, bazaarpudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn en goeie mense. Die omroepers van Gaan Groot Radio sal ook vir julle die dag daar 'n bietjie musiek maak. Nou ja, Juffert, ek hoop jy het daai enetjie gehoor en aangeteken in jou dagboek.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede, onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Ja, so in 1954 in Charlotte, soos hy daai nommertjie geniet, die gitaarman met daai Boesman man. Lekker. Nou, hier op kantoor is het rof. Die ketelkoord is huilend luid. Jy kan nie eers die ding aansit nie. Dan hoor jy, maak vir my ook. Ja, dans met gevaar van John Belcher.

0: Dis is julle ons eerste live in ons nuwe opnamekamer. Ons eerste gas in ons nuwe opnamekamer en dis niemand anders as Pastoor Adrie nie, want is Dinsdag, so ons is besig met strome van lewende waters en sy gaan bietjie vir ons kom ons geheue kom skoonmaak en verfris vir oggend en alles vir ons gee wat mooi is.
1: Baie dankie Marilee, ek is so bevoorreg, ek wens julle kan sien hoe professioneel hierdie nuwe studio lyk. Julle kan trots wees op julle nuwe uitsaaikamer.
0: Dis my verjaarsdag geskenk.
1: Ja, Marilee het verjaar laasweek Vrydag, so ons sê ook vir haar sommer 'n geseënde verjaarsdag. En mag sy altyd so 'n sonskyn mens wees in en om die Weskus en almal wie sy so mooi mee onderhoude voer net. Die invloed wat jy hier kan gebruik vir die Here.
0: Dankie.
1: En dis waarvoor ons vandag en oor waaroor ons gaan praat vandag. As ek vandag weer 'n titel moet gee, dan wil ek net vir julle luisteraars sê dat ons kort soveel mense met passie. En my titel gaan wees, neem die beste wat bestaan en maak dit beter. Dis my definisie van passievol wees. Dit wat jy het, maak jy net nog beter. Daar is baie mense aan wie ek kan dink wat passievol is oor goed. Ek kan net dink, ek kan sommer begin met my sussie. My suster is, ons het altyd gesê, sy is kreatief gebore. Maar vandat ek kan onthou, was sy kunstig en sy het 'n passie vir kuns. Sy leef haar kuns uit en as 'n mens passievol is, dan lees jy meer daaroor. Jy gaan leer nuwe tegnieke aan. Jy het verskillende mediums. As ek weer sien, dan is daar net 'n ander nuwe kunsvorm wat sy mee gebruik. En weet jy Marilee, wat vir my so wonderlik is, dat sy gebruik jy net daai talent om haar kreatiwiteit uit te leef nie, maar dit bring vir haar vreugde en ek wil amper sê eer om dit te kan gebruik, ook vir die verheerliking van die Here. So sy kan haar geloof ook in dit uitleef. Is dit nie 'n wonderlike passie om te hê nie? En dit het my laat dink aan twee manne wat mekaar eendag ontmoet het. Nou as ek so afkyk, gaan ek die feite net vir julle reg kry. Dit was 4 Mei 1904 in Manchester. En die twee manne het 'n gesamentlike vriend gehad met die naam Henry Edmund. En hulle was daar vir middagete en as ek hulle name vir julle gaan noem, gaan julle presies weet wie is hierdie twee. Dit was 'n ene meneer Henry Royce en 'n meneer Charles Rolls. Dit is die manne wat Rolls Royce begin het. En daai middagete was 'n interessante middagete, want net om vir julle so 'n bietjie agtergrond te gee van waar hierdie twee manne vandaan kom. Henry Royce het as 'n 9-jarige moes hy begin werk. Het hy baie arm groot geword. En hy was 'n vark leerling by Great Northern Railway. In 84 het hy Royce Limited gestig en hy het elektriese toerusting het hy vervaardig. So in 1904 het hy sy eerste motor gebou.
0: Sure.
1: En hy het regtig ware passie vir motors gehad. In die ander kant met Charles Rolls, hy was weer gebore in 'n bevoorregte omstandighede. Hy het meganiese ingenieurswese geswat by Cambridge en hy het self ook C.S. Rolls en Company gestig. Dit was die eerste motorhandelaarplek in Engeland en hy het motors verkoop. Sy passie vir motors was so geweldig en hy het nog 'n passie saam met dit gehad en dit was spoed. En hy het eintlik rekords gebreek. Hulle het hom landspoed rekords van 'n rypionier het hulle hom genoem in 1903. En hier sit hierdie twee manne nou en hulle sit om 'n tafel en gesels. En tydens daai middagete in Manchester het Rolls was baie beïndruk met Rolls se 9 perdekrag motor. En die twee se ingenieurswese en passie vir motors het by mekaar gekom en hulle het besluit hulle gaan albei se name gebruik en so gaan hulle Rolls-Royce stig. Nou, as 'n mens dink aan die motor Rolls-Royce, maar ek gaan jou sommer vra, wat dink jy is die eerste ding wat in jou gedagte opkom as ek vir jou sê Rolls Royce.
0: Kijk, dit is mis nou, dit is een baie fancy kar, wat nie sommer net enige iemand sal kan bekostig nie.
1: Ja, jy is heeltemal reg. Ons dink aan uitmuntheid, ons dink aan duursaamheid en kwaliteit. Weet julle dat hierdie passie wat Hanne gevat het, het hulle een erfenis laat loor van hierdie uitmuntenheid en dat hulle gebruik vandag Rolls-Royce engines, selfs in vliegtuie. So as jy in die Boeing klim volgende keer, dan weet jy, hy word gedryf deur 'n Rolls-Royce engine. Nou, hulle sê, die Rolls was so 'n perfectionist, hy het so 'n premie gesit, daar was net die kompromie in sy fabriek nie. En eendag het 'n man gewerk in die fabriek, en het in hierdie stuk ding het hy, stuk staal het hy, op hierdie part het hy nou gewerk en gekap en reg gemaak, en hy sit het net langsom neer en sê, ach, dit lyk reg, en hy hoor hom, en hy sê vir hom, kyk jy meneer, in my fabriek, sê jy nooit 'n ding lyk reg nie. As jy daai stuk materiaal terugsit waarin jy gewerk het, dan sê jy, dit is perfek. En dit was hoe hulle, hulle standaard was en passie. Nou, hier is maar twee gewone mense met wêreldse dinge, karre en ingenieurswerke en hoe om hierdie goed by mekaar te sit en meganika en weet, ek het so gedink as mense so passievol kan wees en so sukses kan maak van wêreldse goed, hoe behoort ons nie ook passievol te wees oor die dinge van die Here nie? En wanneer mens passievol is oor iets, dan gaan jy mos voluit. Ek het nog nooit iemand gesien wat regtig iewers bereik het en passievol is, wat die tyd insit nie, wat nie harder oefen nie, wat nie meer inligting kry nie, meer kennis kry nie. En weet julle wat? Ons rolmodelle is mense wat passievol is. Kyk bietjie. Daai atleet of daai rugby speler of daai vrou wat so mooi sing, daar is tyd in om daai stem so te kry. Nou, ek wil by julle hierdie gedagte laat, want dit het my uitgedaag. Dit het my uitgedaag, hoe passievol is ek oor die dinge van die Here? Sit ek my tyd daarin? Sit ek my kennis daarin? Spandeer ek tyd om hierdie beste vriend van my te kry? Want weet julle wat? Soos Rolls-Royce hande gevat het, het ons 'n helper en hy is die Heilige Gees. En is dit nie wonderlik om 'n vennootskap te gaan met so 'n helper wat vir jou kan help om perfek te leef? Weet julle, daar het al mense na my te gekom, dan sê die vrou vir my, ek wil so graag vrykom van my verslawing. Daai verslawing is haar passie. Sy sê sy wens iemand kan na haar kyk en sien Jesus skyn het daar uit. Maar sy is so vasgevang in hierdie passie van verslawing, dat sy kan nie uitkom uit dit uit nie. Want dit is waarin sy haar tyd spandeer. Dan kry jy 'n persoon wat baie keer na jou toe kom en sê, ag, regtig, hierdie Christene, hulle is hom te erg. Hulle vat dit net te ver. Mens kan nie perfek lewe nie. Ons almal is mens. En weet julle wat? Die Here het ook vir my kom wys, ja, ek is nie perfek nie. Maar dis 'n harttoestand om te sê, is my passie so, dat ek die uitmuntenheid, dat ek die volheid van Christus in my lewe wil laat werk. So ek streef daarna. En ek gebruik altyd hierdie voorbeeld om te sê, as jy 'n rugbybal oor 'n doel lyn moet kry in 'n skram, het jy al gesien hoe druk daai manne? En hulle druk, en die Engelse woord, die Engelse skrif sê, I press on to. En hulle druk vorentoe en hulle gaan met alles in hulle. Daar's 'n ywer daarin. Daar is 'n ek kan maar sê wrywing. Dit kom nie net maklik nie om daai doel te druk en daai punt en sukses te kan behaal. Nou, wat ook al ons kies in die lewe, word ons passie. Dink bietjie daaroor. As jy 'n keuse maak om die hele dag op jou bed te slaap, word dit jou passie en dit is wat jy gaan bereik. Waar jy eerder iets anders sal doen wat vir jou iets in die sak bring en jy werk en jy kry vrug op daai werk en dit waarin jy jou tyd spandeer en jou kennis gee, is wat jou passie word. Nou, die wonderlikste nuus wat ek vandag het, is hierdie helper, ons Heilige Gees. Hy verwag nie dat ons moet perfek wees nie. Hy verwag net dat ons moet deel wees van hom en streef daarna, sodat hy die werk in ons kan doen. Jo, wie wil nie so vernoot hê nie? Iemand wat dit gun dat jy suksesvol is. En ek wil vir julle lees in Filippense, vir die ouens wat dink, ach, ek kan nie so perfek wees nie. Hoor net hoe kosbaar sê Paulus dit. En ek gaan lees in Filippense 3 vers 12 tot 14. Hy sê, nie dat ek dit al verkry het nie, hierdie doel om Christus gelyk te word nie. En of ek al volmaak gemaak is nie, maar ek jaag aktief daarna, sodat ek die volmaaktheid kan aangryp, waarvoor Christus Jesus my aangegryp het, toe hy my syne gemaak het. Die Here het ook 'n prys betaal. Het julle geweet, sy passie is ons. Hy het ons lief met 'n perfekte, passievolle liefde. En met daai liefde waarmee hy ons aangegryp het, is dit nie net wonderlik om te weet dat jy kan hande vat en ook daai passie saam met hom uitleef nie. Dan sê hy in vers 13, broers en susters, ek beskou nie dat ek dit al my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Dis iets wat ons regtig moet doen. Hy sê hierso, ek vergeet wat agter lê en druk vorentoe en strek my uit na wat voor lê. Ek jaag na die doel om die hemelse prys van die opwaartse roeping van God in Christus Jesus te verkry. O, wat 'n wonderlike doel is dit nie. Hier nêrens staan nie, ek moet perfek wees nie. Dit gee net die aksie van ek moet strek, ek moet vorentoe. Moenie agtertoe kyk nie. Weet julle wat die vyand, hy wil vir ons vertel wat ons als gedoen het, wat ons verkeerd gedoen het. Miskien het daai manne hoeveel karre gebou wat al flops was, om uiteindelik uit te kom met die plek waar hulle moet wees. En ons ken nie, ons weet nie van daai plekke waar hulle moes gesukkel het nie. Nou wanneer is die Heilige Gees plek gee in ons lewe, kom hy as 'n vennoot werk saam met ons. En ek wil vir julle vra vandag, as luisteraars, daar waar jy sit en luister, vir julle wat ingeskakel is, waar lê jou passie? Waarin spandeer jy die meeste tyd? Waaraan wil jy groei? Want dit is waar jy 'n verandering in jou lewe moet bring. En ek wil julle uitdaag dat as kinders van die Here, moet ons 'n passie hê om mense te vertel van hierdie helper. Van hierdie persoon, wanneer ons moed verlore, kyk na ons verlede, daar waar ons foute gemaak het, dat daar 'n toekoms, en dat ons kan vorentoe weer om hierdie prys te behaal. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek wil baie graag toegewyd leef. En as jy vorentoe gaan, hoor gou hoe mooi is dit, as om iets te volmaak, is 'n plek waar mens nooit ophou om te groei nie, ons harte bly verander, ons liefde vir Jesus in sy wil word meer, ons doen toe in kennis, ons word beter, en so bly ons vooruitgaan. En ons kan selfs 'n erfenis laat verander. Hulle kan onthou, al die kinders van die Here, wat al gesterf het, het nog steeds iets nagelaat in ons, wat ons kan onthou. Dis 'n erfenis wat jy nie vir iemand in geld nie, dis nie 'n Rolls Royce nie. Dis 'n erfenis om te sê, daar's hoop vir elkeen. So kom ons begin passievol leef vir die Here. Kom ons maak die keuses dat ons wil strek vorentoe. Vergeet die ou dinge. Vergeet van daai goed. Daar waar jy foute gemaak het. Die Heilige Gees kom en hy kom verander jou hart, sodat jy kan voluit gaan vir Jesus. Ons moet voluit gaan, nie Marin. Kom ons bid saam. Jesus, vandag kom ons weer opnuut en vra dat U ons sal oprig met 'n passie vir U en dit waarvoor U staan. Dat die aardse dinge en talente en vermoëns wat ons het, Here, U seën ons met hierdie goed, maar dat ons dit passievol sal gebruik, Here, sodat U die eer kan kry en mense kan weet wie U is met dit wat U vir ons skenk. Vergewe ons waar ons harte nie was, waar dit moes nie, waar ons nie vorentoe gegaan het nie, waar ons getwyfel het, of waar ons ander goed bo U gestel het, Here. Help ons en stuur ook U Heilige Gees, ook nou, Here, in ons harte, om ons tree so te loop, dat ons dit sal in volmaaktheid strewe. Dankie, Here, dat U dit saam met ons doen. In Jesus naam, amen. Ja, dit is altyd lekker om saam met julle te kuier. En as julle enige navraag het, as julle graag 'n e-pos wil stuur vir ons, kan julle stuur by hisvision@westcoast.co.za.
0: Westcoast at His Vision.
1: Ach, hoekom doen ek dit? Sien julle, excuse julle, ek maak julle die mekaar. Dit is westcoast@hisvision.co.za of julle kan ons 'n WhatsApp stuur, His Vision, by 082-6008-969. Baie seën vir julle, en strek uit!

0: sou je eigen God, mijn redder.
1: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van wit lig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies deur sy

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee!

Derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gou koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

0: Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met style. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.
1: Welkom terug by Gaan Groot Radio, Gaan Groot in besigheid, waar ons voortgaan met ons besigheidsoorsig en vanavond praat ons geldsake. Nou, wins beteken dat jou inkomste hoër is as jou uitgawes oor 'n bepaalde tydperk. Kontantvloei verwys na wanneer geld werklik in en uit die besigheid beweeg en 'n besigheid kan dus op papier wins maak, maar steeds sukkel om rekeninge te betaal as die kontant nie betyds invloei nie. Daarom is dit belangrik om nie net op wins te fokus nie, maar ook op die beweging en beskikbaarheid van kontant. Banke en ander finansierings vereis dikwels finansiële dokumente omdat hulle moet sien of die besigheid stabiel, geloofwaardig en in staat is om sy verpligtinge na te kom. Hulle wil weet hoe die onderneming geld maak, hoe dit sy uitgawes bestuur en of daar genoeg finansiële dissipline is om lenings of finansiering verantwoordelik te hanteer. 'N Duidelike finansiële oorsig wys dat die besigheid nie net 'n idee is nie, maar 'n onderneming wat sy geldsaake ernstig opneem. Om finansies professioneel te bestuur, moet 'n besigheid rekord hou van alle inkomste en uitgawes, sake en persoonlike geld apart hou, begrotingsgebruik, gereeld syfers hersien en seker maak dat betalings en belastingsverpligtinge betyds hanteer word. Selfs eenvoudige finansiële dissipline kan 'n groot verskil maak. Hoe vroeër 'n onderneming goeie gewoontes bou, hoe makliker word dit om te groei, te bestuur, probleme vroeg raak te sien en met groter vertroue met banke, vennote en kliënte te kan werk. 'N Finansiële oorsig is nie net 'n administratiewe vereiste nie, maar 'n kerninstrument vir beheer, groei en volhoubaarheid. Dit help jou om jou besigheid met oop oë te bestuur en maak dit makliker om geloofwaardig en finansiële stabiliteit op te bou. Risiko's kan intern of extern wees en ons moet kyk daarna. Interne risiko kom van binne die besigheid, so swak kontantvloei, gebrekkige bestuur, voorraadprobleme, swak diens of personeel uitdagings. Externe risiko's kom van buite soos ekonomiese druk, veranderende wetgewing, nuwe mededingers, tegnologiese veranderinge of veranderende kliënte behoeftes. Om hierdie verskil te verstaan, help 'n besigheid om beter te bepaal wat beheerbaar is en waarvoor daar vooraf voorsiening gemaak moet word. Nou, baie mense sê die risikobestuur is nie nodig nie, maar dit is toch, want jy moet uitkyk vir wat as iets onvoorsiens gebeur en maak jy seker dat dit reg bestuur word. So, risiko's word beter bestuur wanneer 'n besigheid nie net op probleme reageer nie, maar vooruitdink. Begin deur moontlike risiko's te identifiseer, bepaal hoe groot impak kan wees en besluit watter stappe jy kan neem om dit te verminder. Dit kan beteken dat jy noodplanne opstel, finansiële buffers bou, prosesse verbeter, versekering oorweeg, of alternatiewe verskaffers en inkomste vlakke gereed het. Goeie risikobestuur gaan nie daaroor om alle risiko's uit te skakel nie, maar om voorbereid te wees en die skade te beperk wanneer iets verkeerd loop. Veerkragtigheid beteken dat 'n besigheid kan aanhou funksioneer en herstel selfs wanneer dit onder druk kom. Praktiese maniere om veerkrachtigheid te bou sluit in uitgawes wat onder beheer gehou word. Moenie op net een kliënt of een inkomste vlak staat maak nie. Bou goeie verhoudings met kliënte en verskaffers. Hou belangrike rekords op datum en hersien jou planne gereeld. Vir klein ondernemings is aanpasbaarheid 'n groot voordeel. Hoe vinniger jy kan leer, verander en reageer, hoe sterker staan jy wanneer omstandighede verander. Nou, geleenthede word dikwels sigbaar wanneer jy aandag gee aan verandering in die mark. Luister na kliënte se vrae en klagtes, kyk na al tendense. Let op na gapings in diens of aanbod en hou dop wat mededingers nie goed doen nie. Ekonomiese druk kan selfs geleenthede oopmaak soos die vraag na meer bekostigbare oplossings. Klagtes, kyk na al tendense. Let op na gapings in diens of aanbod en hou dop wat mededingers nie goed doen nie. Ekonomiese druk kan selfs geleenthede oopmaak soos die vraag na meer bekostigbare oplossings. Ons vat 'n vinnige breek en daarna gesels ons oor strategiese doelwitte en groei.

maar om dit doelbewus te beplan en meet en gereeld te verfyn. Een goed gestruktureerde besigheidsoorsig bring al die belangrikste dele van 'n onderneming by mekaar in een duidelike samenhangende prentjie. Dit help 'n besigheid om sy identiteit, rigting, waarde, mark en planne op 'n professionele manier te verduidelik. Wanneer hierdie oorsig goed saamgestel is, word dit nie net 'n dokument nie, maar 'n sterk hulpmiddel vir groei, kommunikasie en besluitneming. En dit is waarom ons hier by Gaan Groot Radio, Gaan Groot in Besigheid besluit het om hieroor te praat. En ek hoop dit het vir julle sin gemaak oor wat ons te sê het. Ek gaan na die volgende liedjie met julle bespreek oor Ek gaan na die volgende liedjie met julle bespreek oor

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, na, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program, genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan, en die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang

Jammer, dit blyk dat ek was afgegooi. Die internet is nie so lief vir my vanavond nie. Ek vra groot om verskoning daaroor. Iemand wat 'n sukses story het, is Roan. Nou, Roan was een van 1170 mense, of nie mense nie, liedjies, wat ingeskryf is. En, dis nou die skrywers wat se liedjies ingeskryf is. Dis 1170 liedjies wat ingeskryf is vir die ATKV se nuwe liedjie van die jaar of 'n nuwe liedjie kompetisie. En hy

was deel van die 10%. Twee van sy liedjies is deel van die 10% wat ingekom het. En ek deel nou met julle 'n storie van die Kaap en my langebaan lied. Kom ons hoor hoe klink dit. Geniet dit. Ek dink dit is pragtig en ons wens Roan.

Nou, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Dis 8 uur op 'n dinsdag aan en dit beteken dis tyd vir Laat Waai Meraai. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek sê vir jou goeie naand en baie baie welkom by die program. Die volgende uur en nog so 'n bietjie gaan ek en jy heerlik saam kuier. Net gesels en net rustig wees, jy kan die skoene uitskop, net lekker agteroor sit en ontspan na die dagse bedrywighede. Nou, ons het nou geluister en begin sommer so ingespeel met Abba se On and On and On, maar dit gebeur nie altyd so nie, nee. Julle weet, ons doen internet radio, ons is baie bevoorreg en is baie lekker om dit te kan doen, maar as die internet die dag besluit, hy wil nie saamspeel nie, dan gaan dit bietjie moeilik. So, dit gebeur van tyd tot tyd en ons weet, julle is ook bewus daarvan. Dit lyk so al vir my asof Jolanda vanavond so bietjie kon gesikkel het, so kom ons hou duim vast, dat dinge hier by my gaan regloop, want ons wil baie graag altyd saam met julle keier, en vir julle goeie radio licht toe bring, en lekker muziek en keier, maar somtijds is het uit ons hande uit. Maar kom ons kyk hoe gaan dit, en ek en jy keier hopelik vir die volgende ure nog wat, heerlik saam, net hier op die internet radio met styl. Gaan Groot Radio. Ek sê vir jou weer een keer, welkom, goeienaand, maak jou thuis en kom ons geniet die volgende uur. Ons gaan sommer afskop met een van Jakkals vibes, so kom dan nou nie, heeltemal stom, maar dis nie ons gaan wees nie hoor, dis nie die begin van die program.

Die pragtige stem daarvan Charlie Pride natuurlik met Just Between You and Me. En dit bring die tyd na so 8 minute na 8. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl natuurlik. My naam is Hanlie en ek kuier saam met jou in ons program Laat Waai Marai. Nou moet ek vir jou vertel, vanaand doen ek iets heeltemal anders as wat ek gewoonlik doen. In al die jare wat ek uitsaai, is ek eintlik baie gestel daarop om goed voorbereid te wees vir 'n program. Ek doen navorsing en elke enkele program het ek 'n hele leervol omtrent met dinge wat idees en waaroor ek wil gesels en musiek, die speellys stel ek voor die tyd op en alles, sodat alles net reg is as ek so 2 of 3 ure voor die program en lê alles reg, ek kan net begin. Maar ek het besluit hierdie ronde van Laat Waai Marai, wat ook nie die eerste ronde is nie, maar ons gaan terugkom net nou daarna toe. Hierdie ronde gaan ek net geniet. Ek gaan hierso voor die mikrofoon kom sit en ek gaan laat my gevoel my lei. Ek is saam met die lekkerste mense, ek is in die beste geselskap. Dis 8 uur in die aand, almal is 'n bietjie rustiger en ek self ook. So ek gaan laat my gevoel my lei. Ek gaan met jou gesels waaroor ek wil, wanneer dit by my opkom en ek gaan sommer net so 'n mengel moes kardoes van alles elke Laat Waai Marai vir jou bring. So ons gaan nie rigied wees nie, ons gaan 10 teen 1 elke dinsdag aand 'n ander baadjie aantrek, maar hoekom dan nou nie? Dis mos die lekker wat daarvan ons kan maak net soos wat ons wil, net so lank het vir ons allemaal lekker is en so lank is wat ons dit geniet. So ek wil hê jy moet regtig baie rustig wees. Ek dink daar's baie van julle, ek het al boodskapies gesien hier op ons WhatsApp groepie waar die mense nag sê, so ek dink baie is al so tussen die komberse onder die vere in en ek neem julle glad nie kwalik nie, want dit is koelerig, dit is immers winter nou nie, maar net so lank as wat jou ore oop is. Jou oë kan ook maar bietjie toe wees, hoor, want partykeer is die musiek lekker en dan maak jy mooi so oë toe dan dwaal die gedagtes en al so, maar jou ore, nee, jou ore moet oop wees, vir die volgende uur en wat, want jy gaan nie slaap, voordat ek en jy nie klaar gekeier het nie. Nou ja, kom ons gaan kyk, Laat Waai Marai, soos ek vir jou sê, is op 'n 2de of 'n 3de ronde al. Laat Waai Marai kom al die hele pad saam met Gaan Groot Radio en saam met myself. Ek is natuurlik eintlik Marai, verstaan jy? En die Marai kom vandaan van Gemeenskap Radio af, een van my mede-omroepers. Ons het soeke byname gehad vir mekaar en my byname was Marai. So vandaar is die naam dan nou Laat Waai Marai. En soos ek sê, al die 2de of die 3de keer wat ek lig toe kom met dieselfde program, en ek hoop regtig julle gaan dit geniet soos in die verlede ook is vir my die lekkerste. Ek het dit vanoggend ook gesê in die ontbytprogram, my happy place is as wanneer ek hier sit en wanneer ek saam met julle kan kuier. So ja, hier gaan ons nog 'n ronde, Laat Waai Marai dinsdae aande 8 uur in baas Andrei se plek. Ons gun hom so 'n lekker ruskansie. Nou ja, ek het nou eers genoeg gebabbel, kom ons gaan maak musiek. Die volgende een op my speellys, ek sê ons mengel moes kardoes, ietsie van alles, soos 'n lucky packet, ons maak oop en sien wat is daarin. Hierdie ene, Bad Boys Blue, en die naam daarvan, Show Me The Way. Jy hoor het net hierop gaan Groot Radio, jou internet radio met stel, waar die tyd nou 11 minute na 8 is.

Dit was Stroom op gewees hier op Gaan Groot Radio in die program Laat Waai Meraai. Nou ja, ek hoop nie jy stroom op nie. Ek hoop jy is nou lekker rustig al en jy geniet die muziek saam met my. Voordat ons aangaan met ons lekker speellys, het ek gedink dit sal goed wees as ons bietjie kyk na hoe die minimum en die maximum temperature vir die dag van môre lyk. Ons het die afgelope paar dae so bietjie koud gehad, né? So 2 of 3 dae terug was het regtig baie koud hier waar ons bly hier in Potchefstroom. Vandag bietjie beter gewees, maar dit was nou die Kaapse wind, né? Die Kaap van stormse winde, die was vandag hier so in Noordwes gewees. So dit was regtig nie 'n lekker dag om buite te wees nie, maar kom ons gaan kyk hoe gaan die dag van môre lyk. Ons kyk net, ek gaan nie weervoorspelling gee nie, ons kyk net so vinnig na die minimum en die maximum temperature vir die dag van môre al, wat natuurlik al die 10de Junie is. Kan jy dit glo? Amper is ons alweer na die helfte van Junie maand op pad. Mense, die tyd vlieg in 'n oogwink verby. Mense kan dit nie glo nie. Kom ons kyk, minimum en maximum temperature vir die dag van môre. Ons skop af met Pretoria. Julle minimum môre 9, maximum 19. Dan gaan ons Johannesburg toe vir 'n minimum van 7, maximum 17. Vereniging 6 en 19. Mombela 11 en 19. Polokwane, daar by julle is die minimum môre 7 en maximum van 21. Mahikeng 4, bietjie kouer daar, né? 4 minimum, maximum 21. Dan is ons by Vryburg. Vryburg se minimum môre is 3, maximum 22. Bloemfontein, die lekker rose stad, julle is môre 4 vir 'n minimum 19 maximum. Kimberley, waar het gewoonlik lekker warm is, minimum môre 3, maximum 20. Dan gaan ons Appington toe. Dis mos nou die warm wêreld daarso, né? Minimum môre 4 en maximum 23. In Georgia wêreld môre lyk dit vir my of julle minimum gaan hê van 'n lekker warm 9 nogals, né? En 'n maximum van 20. Canberra 12 en 21. Oos-London se wêreld môre minimum daar by julle 15, maximum 22. Dan gaan ons Durban toe, daar waar die sardientjies nou aangekom het, lyk dit vir my. Daar is die minimum môre. Hulle kom ons altyd, hulle kry mos regtig winter daar in Natal nie. Hulle minimum môre 16, maximum 22. Richards Bay daar by julle minimum 16 en 'n maximum van 23. En dan laaste op my lysie hierso is Pietermaritzburg. Daar by julle is dit môre 'n minimum 7 en 'n maximum van 21. Die weer lyk sommer baie beter. Kyk, ek kan lewe met hierdie temperature hierso, daarom nie vriespunt nie, so bokant vriespunt in die dagtemperature ook heel aanvaarbaar is, dan net nie hierdie koue windjie bykom soos wat ons vandag gehad het nie. Hoe ook al jou dag môre gaan wees, ek hoop die temperatuur gaan saamspeel met al jou planne vir die dag van die 10de Junie. Kom, ons gaan maak musiek weer en nou gaan ek vir jou sê, die volgende op my speellys het ek spesiaal vanaand weer ingesit, omdat ek graag self daarna weer wil luister. Ek het hom vanoggend in my oggendprogram ook gehad. Dis een wat ek eintlik vergeet het al van, maar ek het nou gaan sit en ek het so mooi vanoggend na sy woorde geluister en ek dog, ek gaan vir jou sê, as jy nou rustig is vanaand, dan kan jy ook gerus net so bietjie, mens luister partykeer net na die melodie, maar gaan luister gerus na hierdie liedjiese woorde, is eintlik so 'n hartseer story. Dis een van Tanya Tucker, die naam daarvan, What's Your Mama's Name, Child? En hy het aan my vasgehaak vanoggend, so net vir 'n bederfie vir myself, en ek is seker sommer vir jou ook, luister ons nou weer na hom, Tanya Tucker.

so bang bang maak ek net so klein bietjie seker dat jy nie dalk so in die tussentyd so ingeslymer het nie. Lekker lewendige ene daar gewees. Die naam daarvan Shut Me Down. Ook 'n ou ene al wat 'n paar keer verwerk is al, maar hierdie ene is vir my baie lekker. Ek het natuurlik die remixes ook wat nog meer ritme het, nê? Maar dit sal ek vir jou op 'n ander aand speel. Hierdie een baie lekker gewees, ek hoop jy dit geniet. Ek wil daarom ook baie welkom sê aan Annette het laat weet op ons WhatsApp groepie, sy kuier saam. Annette, baie dankie, soos ek vir jou sê, lekker dubbele bederf, ek weet jy het vanoggend saam gekuier, baie dankie, en jy kuier vanavond weer saam met my, is altyd lekker om te weet wie is ingeskakel en wie kuier saam. So as jy op ons WhatsApp groepie is, asseblief, sit daar een WhatsAppie op, en dat weet jy kuier saam, wat ek vir jou kan hallo sê. As jy nog nie op ons WhatsApp groep is nie, man, dan moet jy regtig aansluit. Dit is altyd vir my lekker, en ek is seker vir al ons omroepers, is lekker om interaksie met ons luisteraars te hê. Is lekker om te weet, jy kuier saam, of jy geniet die muziek, of sommer net een lekker gesels, jy deel met ons wat jy doen, of laat ons bietjie met mekaar gesels, en so leer ons mekaar dan ook beter ken. So, maar Annette, baie welkom vir jou, en ek hoop jy kuier tot aan die einde toe, saam met my. Nou, en ek lees vreeslik baie, ek is nogal al verlief om te lees, en nou lees ek op sociale media, hierdie raak, en nou gaan ek het vir julle ook lees, en dis met respect en tong en kies, en ek sê weer respect waar het nodig is, ons elkeen se denkwijse is ons eie, nie? Maar hierdie gaan oor een buffel, nou, nie, hierdie buffel is in Bangladesh, en hy het die bynaam van Donald Trump gekry, weens sy blonde kuif. En hy het die slagpale vry gespring, nadat hy op sosiale media beroemd geword het. Hy sal nou eerder in die nationale dieretuin versorg word. Nou, hierdie buffel wat Donald Trump sy naam nou het, is een albino buffel. Nou, wens ek toch, ek kon vir julle die foto... Ek wens ek kon vir julle die foto wys, want hierdie buffel is nou albino in die eerste plek, en dan het hy hierdie weglee kuif, wat regtig waar, net soos die van Donald Trump lyk. Nou, Bangladesh, een oorwegend moslimland in Suid-Asië met 170 miljoen inwoners, vier die offerfees wat hulle noem Eid al-Adha. Ek hoop ek spreek het reg uit. Nou, die bul van 700 kilogram, een uitsonderlike albino buffel, soos ek vir jou gesê het, met een lichte kuif, wat aan die kenmerkende haarstyl van die Amerikaanse president herinner, sou geslag word om dan nou hierdie dag te vier. Nou, die regering het echter ure voordat hy geslag sou word, ingegryp om die dier wat 'n aanlyn sensasie geword het, red. Jy sien, ek sê ons nou vir jou saam met hierdie berig gaan die foto, en as jy nou die foto kan sien, dan sal jy verstaan hoekom het hierdie buffel nou een online sensasie geword. Nou, die curator van die nationale dieretuin het gesê, die dier sal goed versorg word. Ons het een hok vir die albino buffel ingerig, en een versorger sal na hom omsien. Hy sal vir 2 weke dan nou eers in quarantaine geplaas word. Nou ja, dit dan nou hierdie albino buffel met die weglee kuif, selle kleer, selle manier gekam, alles, en dan nou die bynaam gekry, Donald Trump, so tong in die kies. Nou ja, ek vra nou vir jou, wat nou nog? Kom, ons gaan maak muziek. Hierdie was nou omtrent ene, wat ons kan sê, 'n klip in die bos, en kyk wat spring daar uit. Jay en Liane hierop gaan, Groot Radio, met die tyd so 27 minute voor 9, en hulle sing vir ons van hierdie klip in die bos. MUZIEK

Ons sê ek het ons gesê so hier en daar moet ek julle wakker hou. Lekker vinnige ene gewees daai lekker remix van Loreen en die naam daarvan Tattoo. Nou dink ek aan die naam en ek het ook nou gesien met die afgelope naweek se groot tennis wat daar was by Roland Garros. Man, ons het dit mos daarom geniet. Kyk, ek het self so 'n bietjie tennis gespeel op my dae en nogals glad nie te sleg gevaar nie, hoor. Nou moet ek vir jou sê, al was dit nou in die laerskool en ek het nogals provinsiale klere gekry vir tennis. Dis nie dat ek brek of enige iets nie, hoor, ek sê maar nie. Maar toe moes ek keuses maak tussen sport en ek het tennis gelos en plek het my eerder aangehou het, want ek sien hulle het nie 'n onaardige checkie gekry nie, miskien nie meer checks nie, inbetaling gekry, oorbetaling, wengeld, glad nie te versmaai nie, en nou so baie spyt dat ek nie maar aangegaan het met die tennis nie, maar nou denk ek, ek bring nou die tennis by die tattoo, waarna ons nou net geluister het. Ek sien, dit is nogal vandag een tendens, dat as jy nou uitblink in een spesifieke sportsoort, soos as jy aan die Olympiese Spelen deelneem, en, of as jy nou hierdie groot tennis toernooie speel, of as jy die Comrades toernooie, wat ek al, dan dat sit jy nou daai embleem, laat jy nou tatoeëer iewers op jou lyf, as een aandenking, en aansporing en wat ook al dit genoem mag word van hierdie sportsoort wat jy dan beoefen. Ek het baie jare gewerk met van hierdie oorseese atlete. Ek weet nie of julle weet nie, die ouens wat oefen vir die Olympiese Spelen en so aan, die kom oefen gereeld hier in Potchefstroom, wanneer hulle winter het daai kant en ons somer die kant, dan kom oefen hulle hier so. Ons het regtig waar bevoorreg gewees om skouers te skuur met van die groot name in die atletiek wereld, en dis waar ek dit nou gesien het ook, die kringe van die Olympiese teken uitmaak, die meeste van hulle het so iewers op die lyf, is daar so a tattoo daarvan dan nou, of a tatoeëermerk as ons nou Afrikaans praat. Moet ek nou nie my tale meng nie, Pieter hou glad nie daarvan as ek dit doen nie, maar in elk geval, so, ja, en as ek nou reg verstaan, en nou het ek nie gaan seker maak nie, jylle moet maar vir my reg help, maar dit lyk vir my of dit hierdie naweek Comrades is, is dit nie so nie, laat weet toch vir my as ek verkeerd is, maar ek, dit is soos ek het het, en ja, dit is nou een droom wat ek toe nou nie waar gemaakt het in die dag toe ek nog kon nie, kyk jy so elke jaar nie, 6 uur in die ochend, as daai skoot klap en Comrades atlete spring weg, dan besluit ek volgende jaar is die jaar wat ek gaan deelneem, en as ek sommer die volgende dag is ons in die oefenklere en op die pad en ons gaan, en ons oefen, want kyk die volgende Comrades, die gaan ons nou doen. Nou so daar baie jare gekom en gegaan en many moons in between, en nooit daarby uitgekom. Daai voornemens van die Comrades het gewoonlik gesnevel het in die tweede, derde week van oefening. Dan het dit nou verlore geraak. En ek het my toe in elk geval later van tyd eerder meer geconcentreer op die competitiestap, wat baie lekker was en wat ek ook goed in gedoen het. Al het ek nou vandag die knie oorgehou van dit, verstaan jy? Maar dit was baie lekker. Maar my boetie het saam met my gestap, hy het ons het al twee eers gehardloop voor ons begin stap het. Maar hy het so goed gestap, hy is absoluut soos wat hulle in Engels sê, natural, dat hy Comrades gestap het ook. Hy het Comrades gestap, hy het nie een enkele plek gehardloop nie, hy het van die wegspring tot op die einde het hy gestap, en hy dit met gemak in tyd, voor die afsnytyd verby is, het hy dit klaar gemaak. So nou kan jy reken die pas wat teen die ou moet stap, as jy Comrades wil klaar maak, maar dit kan gedoen word. So ja, lang story wat ek nou maak, maar eintlik wat ek wil sê, is vir die van julle wat dalk luister, en as julle nou al binne in die vere is, omdat julle die naweek, as het so is, hierdie naweek die Comrades gaan doen, dan verskoon ek vir julle en het ek groot respect, want dit is 'n droom wat ek nog altyd wou gedoen het en wat nou ongelukkig nie gaan realiseer nie. Maar baie sterk dan allemaal wat voorberei vir die Comrades.

moet dit staan en sy dit nou die naweek is of wanneer ook al. Laat weet tog net vir my iemand as jy net vir my kan bevestig, maar ek is seker is die naweek het ek gelees. En dan dan hou ons duim vas en ons weet hoeveel toewyding dit kos en hoeveel ure se oefen dit kos en hoeveel kilo's op die voete om daai wedloop te gaan aanpak en ek het groot respek. So baie baie sterkte vir julle. Maar kom ons maak musiek. Volgende op my speellys is hierdie een van Andre Swiegers, groot gunsteling van myself. Dis hoekom dit so lekker is om saam met julle te kuier. Ek kan al my gunstelinge met julle deel. Jy is by Gaan Groot Radio, jy is by Latwaai Marai en saam met my Handley en ons maak so.

het ek al reeds vir jou gesê, dis die voordeel daarvan om een omroeper te wees. Ek kan vir julle al my gunstelinge speel en hierdie was nou een van hulle gewees. Beeskraal met 1000 ure en net voor dit het ons geluister na lekker ouwe, ek seker julle het hom onthou en geniet, ook Cat Stevens natuurlijk, hy dees daar ander naam, maar ek kan nou nie onthou wat is die nie, Cat Stevens met P. Strain, daar uit ons jonger daar uit so 2 in een rij gewees, ek hoop jy het dit geniet. Nou ja, jy is ingeskakeld natuurlijk nog steeds op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, jy is nog steeds in die program Laat Waai Marai, ek is nog steeds Marai, maar eindelijk is ek aan Lee, en ek keier heerlijk saam met julle, ons het nog so 30 minute om te gaan, voordat ek vir jou gaan groet. Nou, lees ek ook iets wat ek graag met jou wil deel, hulle sê, die navorsingsvaartuig RV Flip is die enigste vaartuig ter wereld wat in staat is om homself in die middel van die oceaan van 'n horizontale na 'n vertikale posisie te verander. Nou ja, ons weet ons skepe is in 'n horizontale posisie, maar hierdie ene kan hom in die middel van die oceaan van horizontaal na 'n vertikale posisie te verander. Nou, Flip is nie 'n klein skip nie, is ongeveer 108 meter lang en weeg so wat 700 ton. Nou, ingenieurs het dit ontwerp om teen een hoek van 90 grade regop te kantel, sodat die boonste gedeelte van die skip dan ongeveer 17 meter bo die water uitsteek. Nou, hulle sê 17 meter is ongeveer die hoogte van 'n 5-verdieping gebou. So hy, skip steek 17 meter bokant die water uit, terwyl die onderste 91 meter onder die wateroppervlak lê. Met ander woorde, die grootste deel van die skip is onder die water. Dis net hierdie 17 meter wat bokant die water uitsteek. Nou, hierdie unieke ontwerp verbeter die skip se stabiliteit en maak dit baie meer bestand teen die golwe. Die omskakelingsproses neem ongeveer 30 minute, so dit neem om 30 minute om van horizontaal na vertikaal te gaan. Nou, gedurende hierdie tyd word seewater in groot tanks aan die agterkant van die skip gepomp, wat veroorsaak dat dit stadig sink totdat dit sy vertikale posisie bereik. Hierdie buitengewone vaartuig word beskou as een van die belangrikste skepe in die veld van wetenskaplike navorsing van see en oseane. Nou ja, daar het jy dit, ek sê ons nou, wat nou nog, nee? Hierdie skip wat homself dan nou posisie kan verander, van horizontaal na vertikaal. Toe ek het eers gelees het, toe klink het vir my, dit kan nie wees nie, en toe ek gaan regtig gaan oplees daar oor, en dit is soos het is, en die skip se naam is RV Flip, of hoe jy dit ook al sal uitspreek. Maar nou ja, wat het jy nou gesien, dit kan gebeur hier in die middel van die oceaan. Maar om by hierdie speciale skip te pas, dan nou kom ons gaan luister na OMD met Sailing on the Seven Seas. Of jy nou horizontaal of vertikaal is, dan sail jy saam met OMD op die Seven Seas.

Ek het ons vir jou gesê, ek gaan sorg dat jy nie te vroeg aan die slaap raak nie. Nee, daai een was so, so enetjie waarop jy so'n bietjie kon skud as jy sou wou. Ek het jy op die stoel gesit en skud, ek weet nie wat het jy gedoen nie. Maar net om wakker te bly nog, nee, Michael Jackson, lekker ouwe daai, maar een lekker ene, lekker ritme, bied het. En jy hoor dit nergens anders op een dinsdag aan 9:15, as net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl nie in die program natuurlijk, laat waai my raai, want dis wat ek en jy hier doen, ons laat waai, maar nou gaan ons bekie rustiger word, maar gaan ek jou net so saagies in die bed sit, dat jy kan gaan rus, ons is amper daar, hoor. Nou ja, miskien is jy op pad, is jy bezig om te bestuur, as het wel so is, maak nie saak waar ook al jy rai nie, wees asjeblief veilig en voorzichtig, kyk na jouself, sluit die deure, mens moet maar oorals kyk en vir allemaal dink die is daar, so bestuur asjeblief voorzichtig, wat het dan ook al is wat jy bestuur, al sou dit dalk nou ook een kruiwa wees. Die bestuurder is boos, hy sê, Koos, ek hoor dat jy jou weer skandale gedra het by gisteraandse kantoorpartytjie. Is dit waar dat jy 'n kruiwa in die konferensiesaal rondgestoot het? Nou antwoord Koos. Meneer behoort mos te weet, u was dan in die kruiwa. Nou wil jy nou meer. Ons gaan luister na R.E.M. met Drive. Bestuur versigtig, wat ook al jy dan vanaand bestuur.

dit is Angel de Lange natuurlik met Ek huil oor jou, wat ons tyd bring by 22 minute na 9 alreeds. Amperkies tyd vir my om vir jou te groet en is op hierdie stadium wat ons nou so 'n bietjie rustiger raak. Ek weet is nou naby slaaptyd, so die volgende 1 of 2 stukkies musiek wat ek vir jou gaan speel gaan lekker rustig wees. Nou gaan ek vir jou groet en dan kan jy maar daai oogies en die ore toemaak. Ons is amper by die einde van die program. Volg een op my speellys is een van Chris Norman. Die naam daarvan is Still in Love with You. Jy hoor dit net hier op Latwaai Marai, saam met my Hanlie.

Is dit nou nie prachtig gewees nie, Chris Norman met Still in Love with You. Dit die tyd gebring by 27 minute na 9, en is hier waar ek vir jou gaan tot sien sê, en vir jou gaan sê baie baie dankie vir die saamkuier vir oggend en ook vanaand. Ek het dit so geniet, dit is lekker om in julle geselskap te wees, en ek sien sommer klaar uit na ons volgende kuier, wat dan sal wees donderdag oggend in die ontbytprogram. Morgenoggend kuier Andrei saam met julle in oggendrandevoe. Ek gaan vir jou groet met die tekstvers soos wat ek altyd doen, en dan gaan ek vir jou uitspeel met een van my gunsteling liedjies, maar daarby sal ons nou kom. Kom, ek gaan eers vir jou die tekstvers lees wat ek vanaand vir jou mee wil groet. Ek gaan vir jou baie geseënde en rustige nagrus toewens. Wees veilig en bly warm en bly gesond en kyk na jouself totdat ons volgende keer dan weer saam kuier. Ons tekstvers vanaand is uit Psalm 59 vers 17. Daar staan: maar ek sal sing van u mag, elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Psalm 59 vers 17. My naam is Andy van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio, en ek gaan vir jou groet tot die volgende keer. Ek speel vir jou uit met een van my gunsteling liedjies, en dis een van Lana Del Rey, en die naam daarvan, Let Me Love You Like a Woman. Tot ons weer saam kuier, mooi bly en tot ziens.

0: internetradio.
1: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
2: Hallo, dis Vrydag aand.

Hey, jou ma roep jou, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

raak jy ontbang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.